Սարհատի մոհմջարի խաբար հոդոցի տոնը կոլյոտոջի կեստան, որի սե մարկազը մանցախի սոզմոնը մելալ մոցա հեծ բարոյի դիպլոմոսի պիշ իրոնը բարոյի ոսյո մարկազի մուլխոտ կարդ։ Հուզհոյի Սանտ Պետերսբուրգ դար դուշանբե բարգուզոր միշավանց։ آرخشی در صورت بازگشت به جنگ با شگفتی های بسیاری روبرو خواهید شد. و روسیه بزرگترین رزمایش هسته‌ایش را آغاز کرده است. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها.